0: Pistolipun ingkang dipun ngendikaken Yai menika wau menggaing para winasis menika inggih wigatos. Nanging ugi boten wigatos. Liripun anggen kula matur ugi boten wigatos sampun jamak limrahipun. Dalmonindra menika sekalipun kedah nyumpenu. Anggen kula matur bilih wigatos. Yen sangwing dinten lan pekenan menika mangke tang menika pritangan pasumpenanipun kakung menika tang sanget bilih wonten sasmita ingkang wigatos sanget nanging menawi to jengwing dinten lan pekenan menika jumawah pasumpenanipun biantun putri boten wonten ginanipun inggih koko prabu mari keterangan kanthi wijan nyuwun pangapunten ngestina menika sampun wonten nujuwipun inggih menika paman pandhita dhuru kula trindangi yen panjen paman dhuru menika mangke saged ngaturaken tontonipun inggih raka badhe ambabar bapak sumra menika jalaran sajen inggih kula menika sampun kagedhen narendra nalika kula semanten kula nate jumeneng pandhita siswanipun inggih kula menika langkung kathah wonten bukti nyatanipun sedoyo. Nggih. Kasinggihan sanget gandheng menika Kakang Durna wonten Pasuwanan. Kula trindhang kados puni menika mangga aturipun Kakang Durna, malah idep-idep kula kepengin badhe mangertos wajining pasumpenan menika kados pundi lan jumbing dina pasaran niku sing kudu impene Piyai Kakung niku sing kepiye sing impen Piyai Putri niku ingin kepripun dereng mangertos. Kados pundi paman Durna?
1: Kepareng kula badhe muncatur ngesaipun anak Prabu Duryudana mbok menawa wonten kalepataripun pun pangapunten.

0: sedalu menika wonten tigang perkawis inggih menika Titi Yani Gandayani Puspatajeng. Titi Yani menika impen wanti sonten yen Gandayani menika tengah dalu yen Puspatajeng menika bangun biarai. Nggih. Lah pritanganipun netibo genep menika impenipun piantun ngakung nah yen janjer menika piantun putri.
1: Lah ngono. Lajeng latur ing ndika dinten menapa pasumbenanipun. Yen boten

0: sampean iki wis sepuh to, Pak? Wis ora susah nyayang nek joget.
1: Iya.
0: Kenalan bareng susu-susu.
1: Nembang

0: sing berbagi kalu. Ini betul kelenturan Doro Karto Marmo nggih.
1: Iya.
0: Aku mau wis ngerti sampean sing wae tengger kok aku.
1: Iya Petro,
0: ini ora ngeruri aku. Wong pasuwane ora kena celmungan wae nggih iki lho. Mantun apa ten?
1: Dino iki Petro tak kandani. Kowe nyuwun ke preso, kowe nyuwun preso wong tuamu nggih.
0: Kula niki urip mboten ngerti wong tuwa kula niki. Kaya dene urip ning pompa kampul anep. Ombak banyu tuwaping gandeng lan lumut. Ning mboten ngerti sing sak bener iki kula niki anake sapa.
1: Iya Semar.

ke sawah iki soko. Rajin to pundi ngirikan kon anak Prabu Duk rikala niti mriksa wonten. Ngajane wono lah menika ngaten. Ngitu saking ireng kula. Menjo badhe ngembangaken para anak-anak kula Kurawa rumiyin. Yen panjenengan sampun tempat sampun nayugyani sampun ngantos kepireng para sesepuh pejaipun Pandhawa. Lalu mangke badhe ngrembak pejaipun Pandhawa wonten wana. Kami kok ora ngaten monggo monggo. Tenggo kempalipun para Kurawa ngaten nggih. Rayu kisah.

Iya, lho ku India. Lho makane sani iki dikei lagu apa yo seneng ana rumah irama yo teko, ana slang yo teko, ana selawatan yo teko, dangdutan yo ta. Teko mulane bakul son yo seneng mriki apa wae payu. Lah kita nek sing nyekel kiai sone yo ngaji, nek sing nyekel dangdut yo adil lah ngono ya.